0: Kinabuhin ko pibosyan. Pakinangaw no.
1: Pakinangaw no. Pasahimban, boss, kadasan, Saba, VFF.
2: Naikot pinasi, oswaw, tamoy.
1: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.
3: Pabibosyan, nung usubab, the Pinay. Kanaw, mong kinangaw, pasahimban, boss, kadasan, Saba, VFF. Naikot pinasi, oswaw, tamoy.